digelar saat masyarakat suku Dawan hendak meminta perlindungan kepada Tuhan agar menjaga kesuburan jagung yang merupakan makanan pokok suku Dawan.